Ewadi ni sabo ni ni firi muso. Ena upijam paibo. Watanfo wasi. Hey man, eye juu for watanfo. Wasu watanfo.

Ewade fa cheme. Ewe Yesu Kristo demo. Patroka se wade. Ena na ji. Bro mi jina pa ebo mi. Misre osura huwa den. Uwukukwa huwa den. Empa eba huwa den. Emra misuwa Yesu demo. Emra yensuwa Yesu demo.

ane adom ne asumdwe ne efi agya nyankopon ne awurade yesu kristo anopai enka wo ewo baabi bia wutie me asampamre na wutie on asampa 94.7 anopai ye dia yeye ne trontrom ne nkamfo enema ahini muhine ni awura no awurade no na yabone mrane na yashini din kronkron animu nyam